0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 27 սեպտեմբեր 2026 հարկերյուն գնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը եւս կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազանբաբին, ֆրանսագադարած արաքելական ճամփորդության, անդրադառնալով անոր 3-րդ օրվա գործունեություններուն։

0: Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին, ֆրանսագադարած ժամպորտության երրորդ օրվա հայդակիրը, լուրդը, հավատքի և դարաբանքի սիրտ։ Գիրագի 27 սեպտեմբերը Լևոն 14-ի համար ֆրանսագադարած ժամպորտության գետրոնական բահերեն Միներ, սրբազան հայրը, որ երեք Փարիզեն լուրդ փոխադրվեցավ Ֆրանսայի հարավը գտնվող այս քաղաք սրբավայրի մեջ, նա հանդիպեցավ ֆրանսացի եպիսկոպոսներուն հետ, ապա սուրբ պատարագ մատուցեց սրբավայրի Պրերի տարածքին, մինչ կեսօրեն ետքը այցելեց Ակյոյ Նոտրդամ հիվանդները, առանձնապար հանդիպելով նաև չարաշահումներու զոհ դարձած քանի մանցերուն հետ, ապա օրը պագեց վարդարանի ջերմերանտական աղոթքով և ճահերով կատարված ավանդական թափորով։ Սրբազան քահանայապետը օրը սկսավ արավոտյան ժամը 8:50-ի ժամանակները փոխադրվելով լուրդի դիրամոր սրբավայր, ուր նախատեսված էր անոր օրվան առաջին հանդիպումը Ֆրանսայի եպիսկոպոսաց համահավաք դասի անդամներուն հետ։ Այնտեղ ժամանելուն սրբազան հայրը դիմավորվեցավ եպիսկոպոսաց համահավաք դասի նախագահ կարդինալ Ժան-Մարկ Ավելինի գողմե, ապա միասնապար մուտք գործեցին սրբավայր և կարդինալ Ավելինի արդասանած ողջույնի խոսքեն ետքը Լևոն Բաբը իր պատգամը փոխանցեց եպիսկոպոսներուն։
1: Իր խոսքին սկիզբը քահանայապետը անդրադարձավ լուրդի հոգևոր նշանակության, ընդգծելով, որ Ֆրանսիայի եկեղեցու եպիսկոպոսները իրենց ժողովները հոն կմարելով հստակորեն հայտնեն իրենց փապակը Ֆրանսիայի եկեղեցին Սուրբ Գույս Մարիամի մայրական պաշտպանության հանձնելու։ Լևոն 14 հիշեց Ֆրանսիայի և Սուրբ Գույս Մարիամի միջև տարերու ընթացքին ձևավորված առանձնահատուկ հոգևոր գաբը։ Ընդգծեց, որ ածվածածնի անդեպ պաշտամունքը Ֆրանսայի մեջ այնքան խոր արմատներ ունեցած է, որ երգիրը վաղ ժամանակներեն գոչված է Մարիամի թագավորություն։ Բաբը անդրադարձավ ֆրանսական ժողովրդի Մարիամի անդեպ ունեցած վստահության և քնքշության երկար ճանապարհին, որ արդարադրված է բազմաթիվ ուխտավայրերով, դաջարներով, ուխտագնացություններով և աղոթներով։ Այս ժառանգությունը սպաբին գվգայի աստծո ժողովրդին գենտանի հավատքի մասին։ Իր խոսքի մեջ Լևոն 14-րդ անդրադարձավ Ֆրանսիայի եկեղեցու պատմական տերին, անձայն բնորոշեց որպես հարուստ, չափազանց հարուստ պատմությունը, որուն անդրադարձը կարևոր է ոչ միայն եկեղեցական համայնքներու, այլև երկրի ապագայի գարուցման համար։ Անդրադառնալով Ֆրանսիայի աշխարհագիտության յուրահատուկ համատեքստին, նորին սրբություն ընդգծեց, որ եկեղեցու առաքելությունը պետք չէ սահմանապակվի կամ խոչընդոտվի, սկոն եղեք պաշտպանելու եկեղեցու ավետարանի ազատությունն ու իրավունքը, սավ ան, ընդգծելով նաև հանրային գերբով պաշտամունք կատարելու և մարդը ճշմարիտ ազատության մեջ գրտելու կարևորությունը։ Բաբը բարձր կնահատեց այն հոգևոր, մշակութային և միսնորական ժառանգությունը, որ Ֆրանսիայի եկեղեցին ստացած է տարերու ընթացքին, անիշեց սրբության շարունակական վկայությունը, հավատքի ներշնչմամբ զարգացած արվեստները, քրագանությունն ու գիտությունները, մարդկային անցյալ նկատմամբ խորացող գիտակցությունը և աշխարհի տարբեր ծայրեր հասած միսնորական շարժումը։ Լևոն 14-րդ իր հատուկ ուշադրություն ուղեց երիտասարդներուն, որոնք ըստ իրեն մեծ ցկտումներ ունին և ապակեան դեպ մտահոգ կլալով հանդերձ պատրաստ են քացությամբ և արադացնությամբ նվիրվելու ամեն գեղեցիկ դժմարիտ և բարի բանի։ Ֆրանսիայի մեջ նոր միսիոնական խատմը զարգացնելու առընչությամբ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ հիմնական ծրագիրը բարձ և մշտական է՝ ջանցնել և սիրել Հիսուս Քրիստոսը բավերական գերբով, գիրքով, դարձյալ ու դարձյալ։ Բաբը չշրջանցեց նաև անչափահասներու դեմ հոգևորականներու կողմ մեկործված ճարաշահումներու ցավալի հարցը, անգնահատեց Ֆրանսիայի եպիսկոպոսաց ժողովին ձեռնարկած գայլերը ճշմարտության, որոնման, արդարության, ներումի հադուցման և գանխարգինման մշակույթի հաստատմամբ ուղղությամբ։
0: Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներուն հետ ունեցած հանդիպումեն ետքը սրբազան քահանայապետը փոխադրվեցավ լուրդի սրբավայրի Պրերի գոչված տարածք և պապական փացուտյա սպիտակ ինքնաշարժով շրջանը կատարելեն ետք տարածքին նույն վայրի մեջ մատուցեց սուրբ պատարագը։ Ցիսագադարությունը ունեցավ միջազգային բնույթ, ինչպես միջազգային է ուխտավորներու համայնքը, որ ամեն տարի կհասնի լուրդ։ Առաջին ընթերցումը կհավաքի Եզեկիել Մարգարեի կրկեն արդասանվեցավ իտալերենով, Սամոսը ֆրանսերենով, իսկ երկրորդ ընթերցումը Սուպոսի Փիլիպեցիներուն ուղված նամակեն սպաներենով, մինչ ավետարանը կհավաքի Մատթեոսեն արդասանվեցավ միշտ ֆրանսերենով։ Բադարակի ավարդին նորին սրբությունը նույն վայրեն արդասանեց հրեշտակյան Մարեմյան աղոտկը։
2: Ինչ ուրախություն է միասին լալ, մեկ սիրտ, մեկ ընտանիք, թող որ այս ուխտագնացությունը բորբոք է հավատքի կրակը ձեր տուներու և ծուխերու մեջ։ Լևոն 14-րդ պապը այս բարերով սկսավ Լուրդի սրբավայրի մեջ Սուրբ Պատարագի ընթացքին իր քարոզը, դիմելով Ֆրանսիայի տարբեր ծայրերեն ժամանած հազարավոր ուխտավորներուն, հիվանդներուն, շատերը սայլակներով և հենակներով։ Սրբազան հոր քարոզին առանցքը կազմեց Լուրդի տիրամոր կոչը Սուրբ Բերնադետի միջոցով իր հայտնություններու ատեն ուղված ներքին փոփոխության և դարձի գալու հետևյալ բարերով. «Ապաշխարություն, ապաշխարություն, ապաշխարություն»։ Աղոթեցեք Աստուծո մեղավորներուն համար։ Այս պատգամը Լևոն Պապը միաժամանակ քնքուշ և հրատապ բնութագրեց և նշեց, որ ավետարանին մեջ Հիսուս ճշմարտության և խոր տրտմության հայացք մկուղ է փակ սիրտերուն, դուք նույնիսկ չզղջացիք։ Աստված չուզեր մարդուն կորուստը, այլ կփափագի, որ ան հեռանա սխալ ճամփաներեն և ընտրեկյանքի ճանապարհը, եթե արդարը հեռանա իր արդարութենեն և չարիք գործե և անոր պատճառավ մեռնի, ան կմեռնի ճիշտ իր գործած չարիքին համար։ Իսկ եթե դարձի գա, եթե խորհած ու հեռացածը իր գործած բոլոր մեղքերեն, ան անշուշտ պիտի ապրի և պիտի չմեռնի, հարեց նորին սրբությունը, հոգևոր զարթոնքը կամ կյանքը փոխելու որոշումը ստայդմ բացարձակ հրատապություն է և չի կրնար վաղվան ձգվիլ։ Հիսուս ինքն ալ կտրուկ լեզուկը գործած է, երբ ապաշխարության կոչ կնե։ Եթե չապաշխարեք, ամենքը տալ նույնպես պիտի կորսվիք, միևնույն ժամանակ սակայն, ան երկրավոր կյանքի, այսինքն անցողիկ ու հարաբերական երջանկության հորիզոնը կընդլայնե դեպի հավիտենական կյանքի հորիզոնը, ավելցուց սրբազան հայրը, Մարիամ կուգա մեզի հիշեցնելու հավիտենական կյանքի կոչված մեր կոչումին վեհությունը։ Հիրավի շարունակեց նորին սրբությունը, Սուրբ Կույս Մարիամը սրբուհի Բերնադետին կսե, «Քեզի չեմ խոստանար երջանիկ կրնել այս աշխարհին մեջ, այլ մյուսին, հավիտենական կյանքը հաստատուն խոստում մնե զոր Քրիստոս մեզի պարգևեց իր խաչելությամբ և հարությամբ, և մեզ մեկ ախյալ է զայն ազատորեն ընդունիլ, անոր կարչիլ»։ Ուրեմն, շարունակեց պապը, խաղարկության դրվածը մեր անձնական պատասխանատվությունը, և անիկա մեծ է, Աստված մեզ ազատ ուզեց, որովհետև ազատությունը սիրո պայմանն է։ Աստվածածինը Լուրդի մեջ մեզ մեկը խնդրե դարձի գալ ոչ միայն մեր անձերուն համար, այլ նաև մեղավորներուն համար, հաստատեց քահանայապետը բարձրաձայնելով, ինչպես կրնան մեր սիրտերը չհուզվիլ, տեսնելով հետս հետ ավելի տարածվող հակամարտությունները, որոնք կգործանեն այնքան անմեղ կյանքեր։ Մեր դարաշրջանը հարվածող չարիքը կբխի մարդու սրտեն, Աստված պատասխանատու չէ անոր։ Ուրեմն, մարդոց սիրտերն են, որ պետք է փոխվին, սկսելով մեր սեփական սիրտեն։ Լուրդի սրբավայրը քրիստոնեական հույսի պատվարմն է, ուր ոչ մեկ տկարություն կմերժվի։ Ավելին, հիվանդները իրենց տառապանքները միացնելով Քրիստոսի չարչարանքներուն բացառիկ առաքելություն ունին, անոնք կդառնան եկեղեցվո սիրտը և կմասնակցին աշխարհի փրկագործության։ Նշեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը, ավարտելով իր քարոզը։
0: Պատարագի ավարդին Լևոն 14-ը նույն վայրեն արդասանեց հրեշտակյար Մարեմյան աղոտքը և աղոտքին առաջ ուզեց ուղել զորեղ գոչմը։ Այստեղ Սուրբ Կույսը հայտնվեցավ Սուրբ Մերդանդետին, ձերք ունենալով վարդարանը, և գարձես առաջնորդեց անոր աղոտքը։ Այս պատճառով այսօր գոչ կնեմ բոլոր հավատացյալներուն և քրիստոնյա համայնքներուն հարաճիկա հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին աղոտելու Սուրբ Վարդարանը, այն մասնավոր մաղթանքով, որ թատրին պատերազմները և խաղաղություն հաստատվի հագամարդող ժողովուրդներու միջև, վսավ սրբազան հայրը, հրավիրելով այս աղոտքին ընկերացնել ապաշխարության և ողորմության գործնական արարքներ, ինչպես նաև հանցնարու լալ խտանելու երկխոսությունը և հաշտությունը։ Լուրդի սրբավայրը աղոտքի և հույսի վայրմը։ Լուրդի սրբավայրը գտարածվի 55 հեկտարի վրա և գներարե Բաշտամունքի 22 վայրեր, անիկա քրիստոնեության ուխտագնացության մեծակույն վայրերեն մին է։ ուր ավելի քան 140 երկիրները միլիոնավոր մարդիկ ամեն տարի կժամանեն։ Սրբավայրին պատմությունը գաված է 1858-ին Բերնադետ Սուբիրուի Սուրբ Գույս Մարիամի հայտնություններուն հետ։ Լուրդը վայրմն է, ուր հոգևոր չափանիշը կհյուսվի մարդկայինին հետ։ Ասիգա հատկապես ագնարույ է հիմանտներուն նկատմամբ ցուցաբերված ուշադրության մեջ, որոնք ավելի քան թարեմի ի վեր գահասնին քաղաք, գամավորներու, գրոնավորներու և առողջաբանական գործիչներու ընկերակցությամբ։ Սրբավայրի յանքի գետրոնն է երևումներու քարայրը, անորդի մած կգտնվի մարկակեդինը, ուր ընդհանրապես տեղի ունենան բացօթյա մեծ արարողությունները, որոնց շարքին բադարակներ և հիվանդներուն նվիրված խաչի ճանապարհը։ 1955-ին օծվեցավ երկրպագության մադուրը հատկացված սուրբահորդության երկրպագության, իսկ 2002-ին բացումը կատարվեցավ ջուրերու ճանապարհին, որ 9 աղբյուրները և քրիստոնեական ավանդության մեջ ջուրի նշանակությունը բացադրող ցուցանակները կազմված ուղի մնե։ Լուրդը ծանոթ է նաև դարիներ ընթացքին արձանագրված բժշկություններու բազմաթիվ վկայություններով։ Արտարև երևումներեն ի վեր ներկայացված են 7000-ը ավելի թղթաձրարներ, մինչ եկեղեցին որպես հրաշք ջանցած է 72 պարականեր։ Սրբավայրի առօրյա կյանքը կազմված է արարողություններով և աղոտկի բայրով, ինչպես նաև 2 ավանդական թափորներով՝ հաղորդության թափորը և աստվածամոր թափորը, որ ծանոթ է իբրև ջահերով թափոր։ Վերջինս կհիշադակե 1858-ի փետրվարի 18-ին երրորդ երևումը, երբ քանի մանցեր ճահերով ընկերացան Բերնադետին։ Վերջին տարիներուն լուրդը ներգրավվեցավ նաև չարաշահումներու տեմ եկեղեցվով որտեգրած ընդհանուր ուղիի մեջ։ Սրբավայրը որոշեց աստիճանաբար ծածկել նախկին Հիսուսյան գրոնավոր սլովենացի Մարկո Ռուբնիկի որմնանկարները, դրված լալով, որ ան անպաստանված էր քանի մը գրոնավորուհիներու հոգեպանական և սերային չարաշահումներով։ Երևումները 1.5 տարի ետք լուրդը կշարնակե մնալ վայրմը, ուր իրարու կհյուսվին հավատք, աղոտք և հիվանդներու հյուրընկալությունը, քարայրը, տաճարները, թափորները և աղոտքի նվիրված բազմաթիվ տարածքները սրբավայրը կդարձնեն աշխարհի 4 ծակերեն եկած ուխտավորները ընդունելու ընդունակ վայրմը։ Լուրդի մեջ նորին սրբության երկրորդ օրվան հայտակիրը շարունակվեցավ գեսորեն յետքը, երբ ան այցելեց Ակոյ Նոթրդամ հիմնարկը, որ հիմնված է 1957-ին և նվիրված է հիվանդներու և դարեցներու հյուրընկալության և խնամքին։ Գետրոնի մեջ սրբազան քահանայապետը հանդիպեցավ գետրոնի աշխատակիցներուն և գետրոնի հյուրերուն հետ։ Հանդիպումը սկիզբ առավ Դարբի և Լուրդի եպիսկոպոս Գերաբայձար Ժան-Մարկ Միկասի և Գետրոնի պատասխանատու Մատիաս Տիերեգիի բարիկալուստի խոսքերով, ապա բժիշկիմը և Գետրոնի մեկգործիչի վկայություններով, որոնց հաջորդեց նորին սրբության ջարը։ Սույն հանդիպումը նշանակալից հանդիպումն էր, որովհետև քահանայապետը անմիջական շփման մեջ մտավ Լուրդի այն իրականության հետ, ուր ֆիզիկական դարաբանքը կվերածվի համանքային փորձառության, զորակցության և ընկերակցության։
1: Այս արդի վարդասանած խոսքին սկիզբը Լևոն 14-րդ ընդգծեց Լուրդի բացառիկ նշանակությունը իբրև դարաբանքի, հավատքի և հույսի հանդիպման վայր։ Արդեն ավելի քան 150 տարի աշխարհի բոլոր կողմերեն ուխտավորներ այստեղ ուկան Հիսուսի հանձնելու իրենց դարավանքները Մարիամի միջնորդությամբ, ասավ քահանայապետը։ Նույն սրբություն անդրադարձավ նաև այս տարվան Լուրդի հովական թեմային՝ «Ուրախացիր, շնորհալի դերը քեզի հետ»։ Ան առանձնատուկ կերպով խոսեցավ Մարիամի և Գաբրիել հրեշտակին հայացներուն հանդիպման մասին, ընդգծելով, որ Մարիամ դերը իր մեջ չբահեց, այլ զայն աշխարհին դվավ։ Լևոն 14-րդ այս պատկամը գաբեց մարդկային անձի արժանապատվության հետ, նշելով, որ Մարիամ Լուրդի մեջ յուրաքանչյուրը սկտի դե իբրև եզակի անձ, ինչպես վկայած էր Սրբուհի Բերնադետը։ Քահանայապետը հորդորեց ժամանակից հասարակություններուն չգործընծնել մարդու նկատմամբ այս հայացքը, որ կյանքը գտնունի իբրև բարքև և յուրաքանչյուր անձի մեջ կտեսնե առաջին կենդանի պատկերը։ Խոսելով մարդկային անձի արժանապատվության մասին, Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ մարդը արժանի է հարգանքի, պարզապես գոյություն ունենալու և հավիտենականության կոչված լալու համար։ Անոր արժանապատվությունը չի չավիր և չի քննարկվիր, ընդգծեց քահանայապետը։ Լուրդը ներգացնելով իբրև հիվանդներու եւ հույսի քաղաք կանաբեդը առողջապահական աշխատակիցներուն գոչուղեց վերակտնելու իրենց մասնակիտական եւ մարդկային արակելության խորի մաստը։ Կանաբեդը գոչուղեց շարնակապար զարգացնելու ամոգիչ խնամքի գարույցներն ու բժշկական հետազոտությունները միաժամանակ հիվանդներուն ընկերակցելով քնքշությամբ։ Բարձր կնադեց լուրդի մեջ զարեող բժիշկներուն, հիվանդաբահներուն, բատկարագայիններուն, հոգևորականներուն, հիվանդներուն, հովական խումբերուն և հյուրընկալության միություններուն նվիրումը։ Հանդիպման ամենեն հուզիչ պահերը մեկը եղավ Լևոն 14-րդի անմիջական դիմումը հիվանդներուն։ Սիրելի հիվանդ եղբայրներ և քույրեր, ուզեմ ձեզի ասել, թուք պերմը չեք, այլ մեր մարդկության գենտանի սիրտն եք և եկեղեցու համար տանգակին կանց մսավ ան։ Հոսելով կայնաբեդ հիվանդներուն վերակրեց ոչ միայն խնամքի գարիկ ունեցող անձերու, այլ նաև եկեղեցվո և ամբողջ մարդկային ընտանիքին համար յուրահատուկ բգայի թերմը։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ աղոթքով հիշեց նաև բոլոր անոնք, որոնք չգրցան ներկա գտնվել հանդիպման, իրենց տուներուն կամ հիվանդանոցներուն մեջ գտնվելով։ Անձանոք բոլոր անցնե տիրոջ մոր մայրական սիրույն, խնդրելով, որ Մարիամ իր որդին Հիսուսի մխիտարություն Աստծն անոնց, դու Աստված օրդնե և բահբանե ձեզ, ըսավ նորին սրբությունը, իր հանդիպումը եզրապակելով գյանքի, խնամքի, մարկեն արժանապատվության և քրիստոնեական հույսի պատգամով։
0: Ակայ Նոթրդամ գետրոնը այցելելեն ետքը սրբազան քահանայապետը ուղղեցավ Լուրդի Կարմեղյաններու վան, որ գտնվի հայտնություններու քարայրային քիչ մեհերու։ Այդ վանքը հիմնված է 1876-ին, ուր գտնագին Փոբիկ Կարմեղյան գրոնավորուհիները, որոնք կաբրին աղոտկի լրության և եղբայրական հաղորդության վրա հիմնված հայեցուական գյանքը։ Կահանայապետը գրոնավորուհիներուն հետ ունեցավ առանձնական հանդիպումը, որուն ավարտին վերադարձավ Լուրդի առաջնորդարան, ուր նախադեպված էր գարջադեպ հանդիպումը այցելության քանի մը բարերարներուն հետ և հատկապես ճարաշահումներու զոհ դարձած քանի մը անձերուն հետ։ Ասիգա խոր նշանակություն ունեցող հանդիպումը ներ Ֆրանսիայի եկեղեցվու համար։ Արտարև եկեղեցիներ սերային չարաշահումներու անգախ հանցնախումբի դերեկակիրը, որ հրապարակված էր 2021-ի հոկտեմբերին, նշած է թե 1950-ին մինչև 2020 թվականները գերագաներու կողմէ չարաշահման ենթարկված անչափահասներու թիվը կնհատված է շուրջ 216,000-ի։ Ուստի քահանայապետին ոտնցկություններու զոհերուն հետ հանդիպումը կդեղավորվի չարաշահումներու և զոհերուն մդիկ ըներու թեմայով Ֆրանսիայի եկեղեցվով որդեգրած ուղիի մեջ։ Արտարև ադիգա եղավ անձնական հանդիպումը հերու դեսախցիկներեն, ուր ունգընտրությունը եղավ կետրոնական չապանիշը։ Հայտնենք, որ Լևոն 14-րդի օրը Լուրդի մեջ, գավարդի սրբավայրի մեջ, դիրամոր նվիրված քաղաքի կյանքի ամենափնորոշ պահերը մեկով, Սուրբ Վարդարանի աղոթքը և ճահերով տափորը։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Գիրագի 27 սեպտեմբեր 2026, հարկերի ունգնդիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկանի ուզայնը ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը ևս կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազանբաբին, ֆրանսակատարած առաքելական ճամփորդության, անդրադառնալով անոր 3-րդ օրվա գործունեություններուն։

0: Լևոն 14-րդ սրբազանքահանե Աբեդին, Ֆրանսիա-Գադարած, Ժամպորտության, 3-րդ օրվա Հայդակիրը, Լուրդը, Հավատքի եւ Դարաբանկի Սիրտ։ Գիրագի 27 սեպտեմբերը Լևոն 14-ի համար Ֆրանսիա-Գադարած Ժամպորտության Գետրոնական Բահերեն Միներ, սրբազան հայրը, որ երեք Փարիզեն Լուրդ փոխադրվեցավ Ֆրանսիայի հարավը գտնվող այս քաղաք սրբավայրի մեջ, նա հանդիպեցավ ֆրանսացի եպիսկոպոսներուն հետ, ապա սուրբ պատրակ մատուցեց սրբավայրի Փրերի տարածքին, մինչ կեսօրեն ետքը այցելեց Ակյոյ Նոտրդամ հիվանդները, առանձնապար հանդիպելով նաև չարաշահումներ ու զոհ դարձած քանի մանցերուն հետ, ապա օրը պագեց վարդարանի ջերմերանտական աղոթքով և ճահերով կատարված ավանդական թափորով։ Սրբազան քահանայի օրը սկսավ առավոտյան ժամը 8:50-ի ժամանակները փոխադրվելով Լուրդի դիրամորձ սրբավայր, ուր նախատեսված էր անոր օրվան առաջին հանդիպումը Ֆրանսիայի եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ի անդամներուն հետ։ Այնտեղ ժամանելուն սրբազան հայրը դիմավորվեցավ եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ի նախագահ կարդինալ Ժան-Մարկ Ավելինի Գոմե, ապա միասնապար մուտք գործեցին սրբավայր և կարդինալ Ավելինի արդասանած ողջունի խոսքեն ետքը Լևոն Բաբը իր պատգամը փոխանցեց եպիսկոպոսներուն։
1: Իր խոսքին սկիզբը քահանայի աբեդը անդրադարձավ Լուրդի հոգևոր նշանակության, ընդգծելով, որ Ֆրանսիայի եկեղեցու եպիսկոպոսները իրենց ժողովները հոն կմարելով հստակորեն հայտնեն իրենց փապակը Ֆրանսիայի եկեղեցին Սուրբ Գույս Մարիամի մայրական պաշտպանության հանձնելու։ Լևոն 14 հիշեց Ֆրանսիայի և Սուրբ Գույս Մարիամի միջև տարերու ընթացքին ձևավորված առանձնահատուկ հոգևոր գաբը, ընդգծեց, որ ածվածածնի անդեպ պաշտամունքը Ֆրանսիայի մեջ այնքան խոր արմատներ ունեցած է, որ երկիրը վաղ ժամանակներեն գոչված է Մարիամի տակավորություն։ Բաբան ընդդարձավ ֆրանսական ժողովրդի Մարիամի անդեպ ունեցած վստահության և քնքշության երկար ճանապարհին, որ արդարադրված է բազմաթիվ ուխտավայրերով, դաջարներով, ուխտակնացություններով և աղոթներով։ Այս ժառանգությունը սպամին գվգայի աստծո ժողովրդին գենտանի հավատքի մասին։ Իր խոսքի մեջ Լևոն 14-րդ անդրադարձավ Ֆրանսիայի եկեղեցու պատմական տերին, անձայն բնորոշեց որպես հարուստ, չափազանց հարուստ պատմությունը, որուն անդրադարձը կարևոր է ոչ միայն եկեղեցական համայնքներու, այլև երկրի աբակայի գարուցման համար։ Անդրադառնալով Ֆրանսիայի աշխարհագիտության յուրահատուկ համատեքստին, նույն սրբությունը ընդգծեց, որ եկեղեցու առաքելությունը բեկ չէ սահմանապակվի կամ խոչընդոտվի, սկոն եղեք պաշտպանելու եկեղեցու ավետարանի ազատությունն ու իրավունքը, սավ ան, ընդգծելով նաև հանրային գերբով պաշտամունք կատարելու և մարդը ճշմարիտ ազատության մեջ գրտելու կարևորությունը։ Բաբը բարձր կնահատեց այն հոգևոր, մշակութային և միջնորդական ժառանգությունը, որ Ֆրանսիայի եկեղեցին ստացած է տարերու ընթացքին, անիշեց սրբության շարունակական վկայությունը, հավատքի ներշնչմամբ զարգացած արվեստները, քրագանությունն ու գիտությունները, մարդկային անձի արժանապատվության նկատմամբ խորացող գիտակցությունը և աշխարհի տարբեր ծայրեր հասած միջնորդական շարժումը։ Լևոն 14-րդ իր հատուկ ուշադրություն ուղեց երիտասարդներուն, որոնք ըստ իրեն մեծ ցկտուններ ունին և աբակեան դեպ մտահոգ կլալով հանդերձ պատրաստ են քացությամբ և արադացերնությամբ նվիրվելու ամեն գեղեցիկ ճշմարիտ և բարի բանի։ Ֆրանսիայի մեջ նոր միսիոնական խատմը զարգացնելու առընչությամբ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ հիմնական ծրագիրը բարձ և մշտական է՝ ջանցնել և սիրել Հիսուս Քրիստոսը բավերական երբով, գիրքով, դարձյալ ու դարձյալ։ Բաբը չշրջանցեց նաև անչափահասներու դեմ հոգևորականներու կողմ մեկործված ճարաշահումներու ցավալի հարցը, անգնահատեց Ֆրանսիայի եպիսկոպոսաց ժողովին ձեռնարկած գայլերը ճշմարտության, որոնման, արդարության, ներումի հադուցման և կանխարգինման մշակույթի հաստատման ուղղությամբ։
0: Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներուն հետ ունեցած հանդիպումեն ետքը սրբազան քահանայի աբեդը փոխադրվեցավ Լուրդի սրբավայրի Փրերի կոչված տարածք և բապական Փացության Սպիտակ ինքնաշարժով շրջանակատարելեն ետքը տարածքին, նույն վայրի մեջ մատուցեց սուրբ պատարագը, Ծիսագադարությունը ունեցավ միջազգային բնույթ, ինչպես միջազգային է ուխտավորներու համայնքը, որ ամեն տարի կհասնի լուրդ։ Առաջին ընտերցումը կաղաբացի զեկերել մարկայրայի կրկեն արդասանվեցավ իտալերենով, Սաղամոսը ֆրանսերենով, իսկ երկրորդ ընտերցումը Սուպոսի Փիլիպեցիներուն ուղված նամակեն սպաներենով, մինչ ավետարանը կաղաբաց Մատտեոսեն արդասանվեցավ միշտ ֆրանսերենով։ Բադարակի ավարդին նորին սրբությունը նույն վայրեն արդասանեց հրեշտակյան Մարեմյան աղոտկը։
2: Ինչ ուրախություն է միասին լալ, մեկ սիրտ, մեկ ընտանիք, թող որ այս ուխտագնացությունը բորբոք է հավատքի կրակը ձեր տուներու և ծուխերու մեջ։ Լևոն 14-րդ պապը այս բարերով սկսավ Լուրդի սրբավայրի մեջ Սուրբ Պատարագի ընթացքին իր քարոզը, դիմելով Ֆրանսիայի տարբեր ծայրերեն ժամանած հազարավոր ուխտավորներուն, հիվանդներուն, շատերը սայլակներով և հենակներով։ Սրբազան հոր քարոզին առանց կկազմեց Լուրդի տիրամոր կոչը Սուրբ Բերնադետի միջոցով իր հայտնություններու ատեն ուղված ներքին փոփոխության և դարձի գալու հետևյալ բարերով. «Ապաշխարություն, ապաշխարություն, ապաշխարություն»։ Աղոթեցեք Աստուծո մեղավորներուն համար։ Այս պատգամը Լևոն Պապը միաժամանակ քնքուշ և հրատապ բնութագրեց և նշեց, որ ավետարանին մեջ Հիսուս ճշմարտության և խոր տրտմության հայացք մկուղ է փակ սիրտերուն, դուք նույնիսկ չզղջացիք։ Աստված չուզեր մարդուն կորուստը, այլ կփափագի, որ ան հեռանա սխալ ճամփաներեն և ընտրեկյանքի ճանապարհը, եթե արդարը հեռանա իր արդարութենեն և չարիք գործ է և անոր պատճառավ մեռնի, ան կմեռնի ճիշտ իր գործած չարիքին համար։ Իսկ եթե դարձի գա, եթե խորհած ու հեռացած է իր գործած բոլոր մեղքերեն, ան անշուշտ պիտի ապրի և պիտի չմեռնի, հարեց նորին սրբությունը, հոգևոր զարթոնքը կամ կյանքը փոխելու որոշումը ստայդմ բացարձակ հրատապություն է և չի կրնար վաղվան ձգվիլ։ Հիսուս ինքն ալ կտրուկ լեզուկը գործած է, երբ ապաշխարության կոչ կնե։ Եթե չապաշխարեք, ամենքը տալ նույնպես պիտի կորսվիք, միևնույն ժամանակ սակայն, ան երկրավոր կյանքի, այսինքն անցողիկ ու հարաբերական երջանկության հորիզոնը կընդլայնե դեպի հավիտենական կյանքի հորիզոնը, ավելցուց սրբազան հայրը, Մարիամ Գուգա մեզի հիշեցնելու հավիտենական կյանքի կոչված մեր կոչումին վեհությունը։ Հիրավի շարունակեց նորին սրբությունը, Սուրբ Կույս Մարիամը սրբուհի Բերնադետին կսե, «Քեզի չեմ խոստանար երջանի կրնել այս աշխարհին մեջ, այլ մյուսին»։ Հավիտենական կյանքը հաստատուն խոստում մնե զոր Քրիստոս մեզի պարգևեց իր խաչելությամբ և հարությամբ, և մեզ մեկ ախյալ է զայն ազատորեն ընդունիլ, անոր կարչիլ։ Ուրեմն, շարունակեց պապը, խաղարկության դրվածը մեր անձնական պատասխանատվությունը, և անիկա մեծ է, Աստված մեզ ազատ ուզեց, որովհետև ազատությունը սիրո պայմանն է։ Աստվածածինը Լուրդի մեջ մեզ մեկը խնդրե դարձի գալ ոչ միայն մեր անձերուն համար, այլ նաև մեղավորներուն համար, հաստատեց քահանայապետը բարձրաձայնելով, ինչպես կրնան մեր սիրտերը չհուզվիլ, տեսնելով հետս հետե ավելի տարածվող հակամարտությունները, որոնք կգործանեն այնքան անմեղ կյանքեր։ Մեր դարաշրջանը հարվածող չարիքը կբխի մարդու սրտեն, Աստված պատասխանատու չէ անոր։ Ուրեմն, մարդոց սիրտերն են, որ պետք է փոխվին, սկսելով մեր սեփական սիրտեն։ Լուրդի սրբավայրը քրիստոնեական հույսի պատվարմն է, ուր ոչ մեկ տկարություն կմերժվի։ Ավելին, հիվանդները իրենց տառապանքները միացնելով Քրիստոսի չարչարանքներուն բացառիկ առաքելություն ունին, անոնք կդառնան եկեղեցվո սիրտը և կմասնակցին աշխարհի փրկագործության։ Նշեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը, ավարտելով իր քարոզը։
0: Բադարակի ավարդին Լևոն 14-րդը նույն վայրեն արդասանեց հրեշտակյար Մարեմյան աղոտկը և աղոտկեն առաջ ուզեց ուղել զորեղ գոչմը։ Այստեղ Սուրբ Կույսը հայտնվեցավ Սուրբ Մերդանդետին, ձերք ունենալով վարդարանը, և գարձես առաջնորդեց անոր աղոտկը։ Այս պատճառով այսօր գոչ կնեմ բոլոր հավատացյալներուն և քրիստոնյա համայնքներուն հարաճիկա հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին աղոտելու Սուրբ Վարդարանը, այն մասնավոր մաղթանքով, որ թատրին պատերազմները և խաղաղություն հաստատվի հագամարդող ժողովուրդներու միջև, վսավ սրբազան հայրը, հրավիրելով այս աղոտքին ընկերացնել աբաշխարության և ողորմության գործնական արարքներ, ինչպես նաև հանցնարու լալ խտանելու երկխոսությունը և հաշտությունը։ Լուրդի սրբավայրը աղոտկի և հույսի վայրմը։ Լուրդի սրբավայրը գտարածվի 55 հեկտարի վրա և գներարե Բաշտամոնքի 22 վայրեր, անիկա քրիստոնեության ուխտակնացության մեծակույն վայրերեն մին է։ ուր ավելի քան 140 երկիրներ է միլիոնավոր մարդիկ ամեն տարի կժամանեն։ Սրբավայրին պատմությունը գաված է 1858-ին Բերնադետ Սուբիրուի Սուրբ Գույս Մարիամի հայտնություններուն հետ։ Լուրդը վարմն է, ուր հոգևոր չափանիշը գհյուսվի մարդկայինին հետ։ Ասիգա հատկապես ագնարույ է հիմանտներուն նկատմամբ ցուցաբերված ուշադրության մեջ, որոնք ավելի քան թարեմի վեր գհասնին քաղաք, գամավորներու, գրոնավորներու և առողջաբանական գործիչներու ընկերակցությամբ։ Սրբավայրի յանքի գետրոնն է Երևումներու քարայրը, անորդի մած կգտնվի Մարկակեդինը, ուր ընդհանրապես տեղի ունենան բացօթյա մեծ արարողությունները, որոնց շարքին բադարակներ և հիվանդներուն նվիրված խաչի ճանապարհը։ 1955-ին օծվեցավ երկրպագության մադուրը հատկացված սրբահարթության երկրպագության, իսկ 2002-ին բացումը կատարվեցավ ջուրերու ճանապարհին, որ 9 աղբյուրները և քրիստոնեական ավանդության մեջ ջուրի նշանակությունը բացադրող ցուցանակները կազմված ուղիմն է։ Լուրդը ծանոթ է նաև դարիներու ընթացքին արձանագրված բժշկություններու բազմաթիվ վկայություններով։ Արտարև երևումներեն իվեր ներկայացված են 7000 ավելի թղթաձրարներ, մինչ եկեղեցին որպես հրաշք ճանցած է 72 պարականեր։ Սրբավայրի առօրյա կյանքը կազմված է արարողություններով և աղոտքի պահերով, ինչպես նաև 2 ավանդական թափորներով՝ հաղորդության թափորը և աստվածամոր թափորը, որ ծանոթ է իբրև ջահերով թափոր։ Վերջինս կհիշադակե 1858-ի փետրվարի 18-ին երրորդ երևումը, երբ քանի մանցեր ճահերով ընկերացան Բերնադետին։ Վերջին տարիներուն լուրդը ներկրավեցավ նաև չարաշահումներու տեմ եկեղեցվով որտեկրած ընդհանուր ուղիի մեջ։ Սրբավայրը որոշեց աստիճանաբար ծածկել նախկին Հիսուսյան գրոնավոր սլովենացի Մարկո Ռուպնիկի որմնանկարները, դրված լալով, որ ան անպաստանված էր քանի մը գրոնավորուհիներու հոգեպանական և սերային չարաշահումներով։ Երևումները 1.5 տարի ետք լուրդը կշարնակե մնալ վայրմը, ուր իրարու գհյուսվին հավատք, աղոտք և հիվանդներու հյուրընկալությունը, քարայրը, տաճարները, թափորները և աղոտքի նվիրված բազմաթիվ տարածքները սրբավայրը կդարձնեն աշխարհի 4 ծակերեն եկած ուխտավորները ընդունելու ընդունակ վայրմը։ Լուրդի մեջ նորին սրբության երկրորդ օրվան հայդակիրը շարունակվեցավ գեսորեն ետքը, երբ ան այցելեց Ակոյ Նոթրդամ հիմնարկը, որ հիմնված է 1957-ին և նվիրված է հիվանդներու և դարեցներու հյուրընկալության և խնամքին։ Գետրոնի մեջ սրբազան քահանայապետը հանդիպեցավ գետրոնի աշխատակիցներուն և գետրոնի հյուրերուն հետ։ Հանդիպումը սկիզբ առավ Թարբի և Լուրդի եպիսկոպոս Գերաբայձար Ժան-Մարկ Միկասի և Գետրոնի պատասխանատու Մատթիաս Թիերեգիի բարիկարուստի խոսքերով, ապա բժիշկիմը և Գետրոնի մեկգործիչի վկայություններով, որոնց հաջորդեց նորին սրբության ջարը։ Սույն հանդիպումը նշանակալի հանդիպումն էր, որովհետև քահանայապետը անմիջական շփման մեջ մտավ Լուրդի այն իրականության հետ, ուր ֆիզիկական դարաբանքը կվերածվի համանքային փորձառության, զորակցության և ընկերակցության։
1: Այս արդի վարդասանած խոսքին սկիզբը Լևոն 14-րդ ընդգծեց Լուրդի բացառիկ նշանակությունը իբրև դարաբանքի, հավատքի և հույսի հանդիպման վայր։ Արդեն ավելի քան 150 տարի աշխարհի բոլոր կողմերեն ուխտավորներ այստեղ ուքան Հիսուսի հանձնելու իրենց տարավանքները Մարիամի միջնորդությամբ, ասավ քահանայապետը։ Նույն սրբություն անդրադարձավ նաև այս տարվան Լուրդի հովական թեմային՝ «Ուրախացիր, շնորհալի դերը քեզի հետ»։ Ան առանձնատուկ կերպով խոսեցավ Մարիամի և Գաբրիել հրեշտակին հայացներուն հանդիպման մասին, ընդգծելով, որ Մարիամ դերը իր մեջ չբահեց, այլ զայն աշխարհին տվավ։ Լևոն 14-րդ այս պատկամը գաբեց մարդկային անձի արժանապատվության հետ, նշելով, որ Մարիամ Լուրդի մեջ յուրաքանչյուրը սկտի դե իբրև եզակի անձ, ինչպես վկայած էր սրբուհի Բերնադետը։ Քահանայապետը հորդորեց ժամանակից հասարակություններուն չգործընծնել մարդուն նկատմամբ այս հայացքը, որ կյանքը գտնունի իբրև բարքև և յուրաքանչյուր անձի մեջ կտեսնե առաջին կենդանի պատկերը։ Խոսելով մարդկային անձի արժանապատվության մասին, Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ մարդը արժանի է հարգանքի, պարզապես գոյություն ունենալու և հավիտենականության կոչված լալու համար։ Անոր արժանապատվությունը չի չավիր և չի քննարկվիր, ընդգծեց քահանայապետը։ Լուրդը ներգայացնելով իբրև հիվանդներու և հույսի կաղակ կայնաբեդը առողջաբանական աշխատակիցներուն գոչուղեց վերակտնելու իրենց մասնակիտական և մարդկային առաքելության խորի մաստը։ Կայնաբեդը գոչուղեց շարնակապար զարգացնելու ամոգիչ խնամքի գարույցներն ու բժշկական հետազոտությունները միաժամանակ հիվանդներուն ընկերակցելով կնկշությամբ։ Բարձր կնադեց լուրդի մեջ զարեող բժիշկներուն, հիվանդաբահներուն, բատկարագայիններուն, հոգևորականներուն, հիվանդներուն, հովական խումբերուն և հյուրընկալության միություններուն նվիրումը։ Հանդիպման ամենեն հուզիչ պահերը մեկը եղավ Լևոն 14-րդի անմիջական դիմումը հիվանդներուն։ Սիրելի հիվանդ եղբայրներ և քույրեր, ուզեմ ձեզ ասել, թուք պերմը չեք, այլ մեր մարդկության գենտանի սիրտն եք և եկեղեցու համար տանգակին կանց մսավ ան։ Հոսելով կայնաբեդ հիվանդներուն վերակրեց ոչ միայն խնամքի գարիկ ունեցող անձերու, այլ նաև եկեղեցվո և ամբողջ մարդկային ընտանիքին համար յուրահատուկ բգայի թերմը։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ աղոթքով հիշեց նաև բոլոր անոնք, որոնք չգրցան ներկա գտնվել հանդիպման իրենց տուներում կամ հիվանդանոցներում մեջ գտնվելով։ Անձանոք բոլոր անձներ տիրոջ մոր մայրական սիրույն, խնդրելով, որ Մարիամ իր որդին Հիսուսի մխիտարություն հասցնե անոնց, դու Աստված օրդնե և պահպանե ձեզ, ըսավ նորին սրբությունը իր հանդիպումը եզրապակելով գյանքի, խնամքի, մարգեն արժանապատվության և քրիստոնեական հույսի պատգամով։
0: Ակայ Նոթրդամ գետրոնը այցելելեն յետքը սրբազան քահանայաբեդը ուղղվեցավ Լուրդի Կարմեղյաններու վանք, որ գտնվի հայտնություններու քարայրային քիչ մեհերու։ Այդ վանքը հիմնված է 1876-ին, ուր գտնագին Փոբիկ Կարմեղյան գրոնավորուհիները, որոնք կաբրին աղոտկի լրության և եղբայրական հաղորդության վրա հիմնված հայեցողական գյանքը։ Կահանայաբեդը գրոնավորուհիներուն հետ ունեցավ առանձնական հանդիպումը, որուն ավարտին վերադարձավ Լուրդի առաջնորդարան, ուր նախադեպված էր գարջադեպ հանդիպումը այցելության քանի բարերարներուն հետ և հատկապես ճարաշահումներու զոհ դարձած քանի անձերուն հետ։ Ասիգա խոր նշանակություն ունեցող հանդիպումն էր Ֆրանսիայի եկեղեցվո համար։ Արտարև եկեղեցիան ներս սերային ճարաշահումներու անգախ հանցնախումբի դերեկակիրը, որ հրապարակված էր 2021-ի հոկտեմբերին, նշած է թե 1950-ին մինչև 2020 թվականները գերագաններու կողմէ ճարաշահման ենթարկված անչափահասներու թիվը գնահատված է շուրջ 216,000-ի։ Ուստի քահանայաբեդին ոտնցկություններու զոհերուն հետ հանդիպումը կդեղավորվի ճարաշահումներու և զոհերուն մդիկ ըներու թեմայով Ֆրանսիայի եկեղեցվով որդեգրած ուղիի մեջ։ Արտարև ադիգա եղավ անձնական հանդիպումը հերու դեսախցիկներեն, ուր ունգընտրությունը եղավ կետրոնական չապանիշը։ Հայտնենք, որ Լևոն 14-րդի օրը Լուրդի մեջ, գավարդի սրբավայրի մեջ, դիրամոր նվիրված քաղաքի կյանքի ամենափնորոշ պահերը մեկով, Սուրբ Վարդարանի աղոթքը և ճահերով տափորը։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղը գրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար ընելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի, և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված բադասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ։

0: Վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Iesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Երկուշաբթի 28 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Այսօր եւս մեր հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբի ֆրանսիա կատարած առաքելական ճամփորդության։

0: Լևո ընդասն 4-րդ սրբազան կհանե բեդը, այցելելով մեծ քաղաքը, այսօր գաբարդե Ֆրանսիա գդարած իր առաքելական ճամփորդությունը։ Խաղաղության, երկխոսության եւ եվրոպական միության նշանին դա Ֆրանսիայի մեծ քաղաքի մեջ իրավարդին կհասնի Լևո 14-րդ պապին այցելությունը Ֆրանսա։ Արտարևան 27-28 սեպտեմբերի առավոտյան հրաժեշտ առնել է իդ կլուրդի արասորտարանեն ուղվեցավ դեպի մեծ քաղաքը, ուր ժամանեց շուրջ 1 ժամ եւ 40 վարկան դեպող թրիչքեմ իդ։ Մեծ Նանսի Լորեն Օտագյան ժամանումին սրբազան հայրը դիմավորվեցավ դիական իշխանություններուն կողմէ եւ փոխադրվեցավ VIP սրահ մասնավոր կարճ հանդիպման համար նախքան քաղաքի կետրոնը հասնիլը։ Մեծ քաղաքի ընդրությունը մասնավորապես ուժեղ իմաստ մկստանա Լևոն 14-րդի ճամփորդության ընթացքին։ Շատ հին պատմություն ունեցող այս քաղաքը իր հիշողության մեջ տակավին կգրե փոփոխական սահմաններով, տակտապներով եւ հաջորդական հաստություններով տրոշմված Եվրոպայի իրադարձությունները։ Տարեր շարունակ քաղաքը վեճի առարգա եղած է Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի միջև, մինչեւ որ 1945-ին վերջնականապես վերադարձած է ֆրանսական գերիշխանության տակ։ Ճիշտ այդ պատմությունն է, որ որպես ետնապատկեր գծարայե եվրոպական կառուցման եւ անցյալի բաժանումները խաղաղության ու կոզակցության ուղիներով վերածելու անհրաժեշտության շուրջ սրբազան բաբի խոհերուն։ Այս շրջակի ձեններս մասնավոր կարևորություն կստանա Ռոբերտ Շումանը, որ ծնած է ճիշտ Մոզելի դարաշրջանի մեջ 1886-ին եւ կնկատվի եվրոպական համատրման հայրերէ մեկը։ Անորանցական գյանքը, որ տրոշմված էր ֆրանսական, գերմանական եւ լյուքսեմբուրգյան ինքնություններով, գանտրատարցն էր շրջանի բարդ պատմությունը, ապա Եվրոպայի մասին անորդեստականը սերդորեն կապված էր նաեւ ծառայության, զորակցության եւ քրիստոնեական հավատքի չափանիշին։ Ուստի սրբազան կհանեբեդի մեծի այս հանքրվանը գհրավիրե հիշելու ոչ միայն ցամաքամասի քաղաքական պատմությունը, այլև այն հոգևոր ոլորտը, որ ընկերակցած է եվրոպական հաստության գլխավոր տերագադարներին ոմանց։ Օրվան առաջին հանքրվանը հանդիսացավ Ռոբերտ Շուման համակումարներու գետրոնը, ու սրբազան կհանեբեդը մասնակցեցավ միջկրոնական հանդիպմանը։
1: Այսօր 28 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ սրբազան պապի Ֆրանսա առաքելական ճամփորդության հերթական եւ ամենակարևոր հանգրվաններեն մին գերմանական սահմանին գտնվող մեծ քաղաքն էր, եվրոպական խորհրդարանի առաջին նախագահ Ռոբերտ Շումանի ծննդավայրը, ուր վերջինիս անունը կրող համաժողովներու կենտրոնին մեջ քահանայապետը մասնակցեցավ միջկրոնական հանդիպումին, ճիշտ Շումանին հիշելով նորին սրբությունը ներկաներուն ուղաց իր ճարին սկիզբը նշեց, թե հավատքի ու համոզմունքներու տեր այս մարդը գիտցավ հին տարակարծության գիծերը վերածել հույսի կամուրջներու ամբողջ Եվրոպայի համար, դառնալով բազմազանության մեջ միասնության իսկական դեսպանը, հետևելով անոր օրինակին, սահմաններեն անդին միշտ ալ կարելի է հանդիպիլ, բարեկամություն հաստատել և խաղաղություն կերտել։ Երկխոսիլը չի նվաստացներ մեր ինքնությունը, այլ զայն կարտահայտե պարզությամբ և ճշմարտությամբ, բացվելով դիմացինին տարբերության, շարունակեց սրբազան հայրը, ապա հաստատեց, որ տարբեր կրոններու պատկանող անձերու միջև երկխոսության նպատակն է հաստատել բարեկամություն և խաղաղություն, որ չի կատարվիր սոսկ դիվանագիտության, քաղաքավարության կամ հանդուրժողականության համար, ատիկա մարդու բնության իսկ անդրաժեշտություն մնե հանդիպումի արվեստը, որուն մեր աշխարը մեծապես պետք ունի և որ կգտնվի հարցակողականության և բռնության հակապատկերին վրա։ Աստուծո անունը վկայակոչել բռնությունը կամ հարստահարությունը օրինականացնելու համար այդ անվան պղծում է, զգուշացուց Լևոն Պապը, ավելցնելով, որ կրոնական խոսքը պետք է անդադար հորդորե զինաթափել սիրտերն ու խոսքերը, ասիկ ականայապետի խոսքով կենթադրե յուրաքանչյուր կրոնական ավանդույթներու ուղակի պատասխանատվությունը, մյուս կողմէ այդ ավանդույթներու արգասավորությունը կարտահայտվի կյանքը պաշտպանելու և անոր ծառայելու իրենց կարողությամբ, որ կնշանակե զայն պարուրել խնամքով, ներկայությամբ և գորովանքով մինչև վերջ, հատկապես փորձության պահում։ Քաղաքակրթության մեծությունը չի չափվիր իր նյութական հաջողություններով, այլ այն ձևով, որով ան կշրջապատե, կպաշտպանե և կբարձրացնե մարտանհատը, այն ձևով, որով ան կգտնվի ամենախոցելի և ամենատկար անձերու կողքին, նշեց ի վերջո Լևոն 14-րդը և ճառն ավարտեց հատուկեն շեշտելով, որ կրոնական առաջնորդներուն կպատկանի հատկապես երիտասարդներուն հաստատուն ուղեցույցներ առաջարկելու առաքելությունը, կերտելու համար այնպիսի հաղորդություն, որ կհարգե և կարժևորե յուրաքանչյուր մարդ անհատի արժանապատվությունը։
0: Միջուրական հանդիպմանավարդին սրբազան քահանայապետը փոխադրվեցավ համակումարներու Գետրոնի սրահը, Եվրոպայի արմատները հանուն խաղաղության և միության ծերնարգին համար։ Բեմին վրա սրբազան քահանայապետը թիմավորեցին Ֆրանսիայի եպիսկոպոսական համահավաք տասի նախակահ Կարդինալ Ժան-Մարկ Ավելինը և Ֆրանսիայի Հանրապետության նախակահ Էմանուել Մակրոնը։ Պաշտոնական ողջունդերին ետքը դեղի ունեցավ Եվրոպայի նվիրված դեսերիզիմը ցուցադրությունը, որուն հաջորդեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին ջարը, որ նվիրված էր Եվրոպայի արմատներուն և ցամաքամասի խաղաղությունը և միությունը բահբանելու անհրաժեշտության։ Եվրոպայի արմատները հանուն խաղաղության և միության խորակիրով ծերնարգին իր մասնակցության ձիրեն ներս, սրբազան քահանայապետը ներկաներուն ուղեց զորեղ պատգամը և խոսքի մեջ անդրադարձավ Եվրոպայի պատմական ու մշակութային ինքնության, քրիստոնեական ժառանգության և այսօրվան մարդահրավերներուն։ Սրբազան քահանայապետը հատկապես ընդգծեց Ռոբերտ Շումանի թերը և անոր 1959-ի մայիսին պատմական հռչակագիրը, որ հիմք հանդիսացավ Եվրոպական միության գործընթացին։ Անշեշտեց, որ Եվրոպան միայն աշխարհագրական տարածքը չէ, այլ ժողովուրդներու, մշակույթներու և պատմական փորձառություններու հանդիպման արդյունք։ Եվրոպական քաղաքագրթությունը արտարև բազմաթիվ հանդիպումներու արդյունքն է, ինչպես Իսպանիո մեջ արաբական մշակույթին և Ամերիկայի ցամաքամասի ժողովուրդներուն ու մշակույթներուն հետ տեղի ունեցածները, հարեց սրբազան բաբը և ակնարկեց Սուրբ Բենեդիկտոսին, որ խորաբես նպաստեց Եվրոպական քաղաքագրթության գերդման և որ 1964-ին Բոսվեցերորդի կողմէ հրճակվեցավ Եվրոպայի պաշտպան Սուրբ։ Եվրոպայի մեջ բազմաթիվ ոլորտներ խորաբես աստված են Սուրբ Բենեդիկտոսեն և իր վանականներեն, առանց վանական այս մշակումին Եվրոպական քաղաքագրթությունը այնպես, ինչպես որ ձայն կդանչնանք այսօր, գոյություն պիտի չունենար, հաստատեց Լևոն 14-ը, նշելով թե ինչպես Բենեդիկտյան վանկերը խթանեցին աղքատներու և հիվանդներու խնամքը, գրթությունը, բժշկությունը, գիտությունները, իրավունքը և քաղաքներու զարգացումը։ Ասկե մեկներով անշեշտեց կարելի չէ խոսիլ Եվրոպայի մասին առանց հիշելու քրիստոնեությունը։ Նորին սրբությունը աբա ուզեց հստակացնել նաև աշխարհիկություն հասկացողությունը, որ չի նշանակեր գրոնքի մերժում կամ արդաքսում հասարակական կյանքեն, այլ փոխադարձ հարկանք, ինքնավարություն և կորձակցություն, իսպաս հասարակաց պարիկին, ինչպես հիշված է Եվրոպական միության գործունեության մասին պայմանագրի 17-րդ հոդվածի մեջ, որ գխտանե բաց և կանոնավոր երկխոսությունը Եվրոպական հաստատություններու և եկեղեցիներու միջև, հարկելով անոնց ինքնաբարությունը և ազատությունը։ Անդրադառնալով աբա ժամանակագից Եվրոպայի առջև ծառացած մարդահրավերներուն, Լևոն Բաբը շեշտեց պատերազմներեն, հարազանքներեն և աղքատութենեն փախչող մարդոց ընդունելու և ընդերուզելու անհրաժեշտությունը։ Անոր համաձայն մարդկային արժանապատվության բահբանումը կբահանչե օրինական և ապահով ճամփաներու ստեղծում, պայքար մարդոց մաքսանենքներու դեմ, ապա լուրջ ընդացակարգեր ընդունելության և ընդերուզման համար, հուսկ աջակցություն, որպեսի մարդիկ կարենան արժանապատիվ ապրիլ նաև իրենց իսկ ծննդավայրերու մեջ։ Խաղաղության հարցի մեջ Լևոն 14-ը ընդգծեց երկխոսության, բանակցության, միջազգային իրավունքի և պայմանագրերու հարկանկին անհրաժեշտությունը։ Անհիշեցուց, որ Շումանի պատգամը այսօր ևս արդիական է, քանի որ Եվրոպան գրգին կդիմակրավե պատերազմներու և բաժանումներու վտանգը։ Ռոբերտ Շումանը նպաստեց այնպիսի Եվրոպայի հիմքերը տնելու, որ կիրագից էր զինք պարակտող պատերը կանտելու հրամայականին, անոր քրիստոնեական գազմավորումը փոխանցեց հավասարության արժեքը, առանց ցեղի կամ տասակարգի խտրության, ինչպես նաև աշխատանքի արժանապատվությունը։ Սավի միջայլոց սրբազան քահանայապետը ընդգծելով, թե Եվրոպան կգերդվի իրապաշտությամբ, կացությամբ և փոքր գործնական քայլերով։ Պատգամիավարդին սրբազան քահանայապետը թիմեց երիտասարդներուն, գոչնելով անոնց պատասխանատվությամբ մասնակցելու խաղաղության գերդման և հասարակություններու կառուցման, անխրախուսեց չհպատակելու բռնության դրամապանության, ապագային վստահելու և պաշտպանելու մարդկային կյանքն ու արժանապատվությունը, սաղմեն մինչև մահ։ «Եղեք համայնքներ գերդողներ», գոչուղեց Լևոն 14-ը, ընդգծելով, որ հաշտված և միացյալ Եվրոպան գրնա շարունակել ծաղկել և իր խաղաղության պատգամը փոխանցել ամբողջ աշխարհին։ Լևոն 14-րդ սրբազան կահանեաբեդի Ֆրանսիայի մեջ 4-րդ օրվան հայդակիրը շարունակվեցավ կեսօրեն յետքը, երբ ան մեծ քաղաքի եպիսկոպոսարանեն ուղղվեցավ դեպի Սուրբ Ստեփանոս Մարիա Գեղեցի կահանեաբեդական սպիտակ ինքնաշարժով։ Մարիա Գեղեցին կներգայացնե մեծի ամենակարևոր խորհրդան շերեն մին, արտարև 1939-ի վեր պատմական հուշարձան հրճակված ան հրճակավորի հատկապես իր ահրելի չափերով և որմնաբագիներով, որոնք իրեն տված են Փարի Աստուծո լապտեր անունը։ Անոր գամարները գահասնին ավելի քան 40 մետր բարձրության, իսկ որմնաբագիները ընդհանուր առմամբ կգրավեն շուրջ 6500 քառակուսի մետր տարածություն, գազմերով եվրոպական գոտական արվեստի ամենակարևոր ապագեգործական համալիրներեն մեկը։ Սուրբ Ստեփանոս Մար դաժարի մեծ սրբազան հայրը մատուցեց առաքելական ժամփորդության եզրապակիչ Սուրբ Պատարագը։
2: Արդասանած քարոզի ընթացքին քահանաբեդը անդրադարձավ խաղաղության, հաշտության և եվրոպայի հոգևոր ու բարոյական ժառանգության։ Մեծի և մոզելի պատմական տարածքը ներգրավելով իբրև ժողովուրդներու խաչմերուկ և եվրոպայի ցավոտ սահմանները մեկը, քահանաբեդը շեշտեց, որ այս հողին վրա Աստծո խոստումը այսօր առանցնադուկ ուժով կհնչե։ Անցարտարնալով Եսայի մարգարեի ընթերցվածին, բաբը Աստծո տակավորության կալուստը բացադրեց երեք պատկերներով միջոցով՝ անաբատ, բարդես և դուն։ Անաբատը գխորհրդանշե էյականին և բարձության վերադառնալը, բարդեզը կեղեցկությունը և մարդու լիակատար իրագործումը, իսկ դունը խաղությունը։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ խաղությունը միայն Աստծո բարգևը չէ, այլ նաև մարդուն պատասխանատվության հարցն է։ Խաղությունը, որ Աստծո բարգևն է, մարդուց կողմէ պատասխան կբհանչէ համատեղ չանկի մեջ։ Անշեշտեց, որ խաղությունը չի գարուցվիր միայն քարերով, այլ մարդկային ներգայությամբ և սիրով։ Համերաշխությունը կգարուցվի միայն սիրո մեջ, որ կիդե բաժնեկցիլ ուրախություններն ու ցավերը, քաչելերել և ներել առանց հաշիվի և սահմաններու, ինչպես ընտանիքի մեջ։ Ավետարանին մյուս այդը դարձնելու ուսուցումը մեկնաբանելով քահանաբեդը ընդգծեց, որ ներողամդությունը թուլության նշան չէ։ Ճշմարիտ չէ, որ վրեժխնդիր եղողը ավելի զորավոր է, քան ներողը։ Ճշմարիտ չէ, որ չզիջողը ավելի զորավոր է, քան հաշտություն պնդրողը։ Ճշմարիտ չէ նաև, որ տուրը շխրգացնելով հերացողը ավելի զորավոր է, քան անոր միասին կայլու ճանկը գնտունի։ Լևոն 14-րդ հատկապես անդրադարձավ մեծի և մոզելի պատմության ընդգծելով հաշտության ուժը։ Հաշտությունը գարելի է միայն այնադեն, երբ կաչությունը ունենան խորդակելու վրդովումի շղթան։ Անշեշտեց, որ անարդարության թիմած մարդուն պրգության միակ ճանապարհը այն սերն է, որ գողոքա ուրիշին և գփորձե վստահություն ստեղծել նույնիսկ ամենեն դժվար ընդունելի վարկակի ձեռու թիմած։ Քահանաբեդի նման օրենքը արդարությունը և խաղությունը առանցին իրողություններ չեն, այլ դարձիմը ճանապարհի հանգրվաներ են, որ անհատական կյանք են գդարացվի ամբողջ համայնքին վրա։ Այս ճանապարհը ստանոր գործված է հիմք դառնալու այնպիսի քաղաքականությանը, որ կարգե մարդը և անոր արարիչը։ Խոսելով Եվրոպայի մասին, քահանաբեդը հիշեցուց, որ անոր հոգևոր և բարոյական ժառանգությունը ձևավորված է քրիստոնեական հավատքի, վանականության և սուրբերու վկայության միջոցով։ Մասնավորապես ընդգծեց մարդու առաջնահերթությունը, մարդկային կյանքի սրբությունն ու անխախտելիությունը, անհատներու ազատության պաշտպանությունը, ընտանիքի սերը, աղքատներու և գարիկավորներու նկատմամբ հոգադարությունը, օտարականներու ընդունելությունը և դարեցներու հարգանքը։ Իր կարոզի ավարտին բաբը մեծի համայնքին գոչ ուղեց այսօր ավելի քան երբեք լալու հույսի պարոսմը Ֆրանսայի, Եվրոպայի և ամբողջ աշխարհի համար։ Լևոն 14-րդ իր կարոզը եզրապագեց մեծի համայնքը Սուրբ Գույս Մարիամի և դեղվույն հովանավոր սուրբերու աղոթներուն հանձնելով երախտագիտությամբ և վստահությամբ։ Նշենք, թե Սուրբ Պատարագի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը շնորհակալության խոսք ուղեց իրեն վերաբերված հյուրընկալության համար և ճամփորդությունը գազմագերբողներուն։
0: Սուրբ Ստեփանոս Մարդաճարի մեջ մատուցած պատարագին յետքը սրբազան քահանաբեդը վերադարձավ ավանդատուն և ապա հերացավ Մարիա Գեղեցին, ուղվելով դեպի մեծ Նանսի Լորեն Օտագյան, ուր տեղի ունեցած հրաժեշտի արարողությունն յետքը նախագահ Էմմանուել Մակրոնի ներկայությամբ բարձրացավ օտանավ վերադարձ կատարելու համար դեպի Ռոմ։ Վերադարձի ճամփորդության ընթացքին, որ կգրվի շուրջ 1 ժամ եւ 50 բարյան, նախատեսված են մամլո ասուլիսմը լուսանգար անձնագազմին հետ եւ տետեւ ընտրիկմը։ Օտանավը կտրճի Ֆրանսայի, Սվիցերիո եւ Իտալիո վրայով, նախքան Հռոմի Լեոնարդո դա Վինչի Ֆյումիչինո միջազգային օտագայան հասնիրը։ Մեծ քաղաքի այս այցելությունը կպագեի Լևոն 14-ի առաքելական ճամփորդությունը Ֆրանսա, որը սկիզբ առած էր անցյալ ուրբաթ 25 սեպտեմբերին։ Լևոն 14 սրբազան կահանեբեդը 3 լուրդի մեջ հանդիպեցավ չարաշահումներու զոհերուն եւ երեգոյան գլխավորեց Մարեմյան տապորը։ Լևոն 14 պապը գիրագի 27 սեպտեմբեր 2026-ի երեգոյան լուրդի մեջ հանդիպեցավ եգեացականներու կողմէ բռնութեանց եւ չարաշահումներու ենթարկված 7 զոհերու, 4 հայրեր եւ 2 գիներ։ Լուրդի եպիսկոպոսարանի մեջ տեղ ունեցած հանդիպման ընթացքին նորին սրբությունը առանձնապար լսեց յուրաքանչյուրին, ունգընտրելով անոնց պատմությունները, գրացավը եւ տարաբանքը, ինչպես նաեւ առաջարկները նման չարիքներու կրկնությունը կանխելու համար։ Հանդիպման ավարտին սրբազան կահանեբեդը իր մոդիկությունը հայտնեց զոհերուն եւ բռնություններու հետևանքով տակավին տարապող բոլոր անձերուն, ապա վերահաստատեց իր հանձնարությունը նվաստելու այնպիսի եկեղեցական համայնքի ստեղծման, ուր նման արարքներ այլևս չգրկնվին և ուր վիրավորվածները կարենան գտնել մխիտարություն և բժշկություն։ Նույն երեգոյան սրբազան հայրը մասնակցեցավ լուրդի ավանդական ճահերով տապորին և Սուրբ Վարդարանի աղոթքին, և այս առիթով ներկայացուցած խորը տածության մեջ խոսեցավ հույսի լույսի մասին, շեշտելով, որ այդ լույսը մարդը գարաճնորդե գյանքի դժվարություններուն և տարաբանքներուն մեջ։ Լևոն 14-ը հիշեց Սուրբ Պողոս Առաքյալի խոսքը. ներկա ժամանակի դարաբանքները համեմատելի չեն այն քալիք բարքին հետ, որ պիտի հայտնվի մեր մեջ, հրավիրելով հավատացյալները իրենց հույսը տնելու Աստծո վրա։ Կահանեբեդը նաև անդրադարձավ Սուրբ Գույս Մարիամին, որպես հույսի և բրկության փարոս, որ մեկնելով ուխտավորները հրավիրեց իրենց անձնական աղոթները և աշխարհի մտահոգությունները վստահելու դիրամոր և շարնակել իրենց ճանապարհը հավատքով։ Լևոն 14-ը խորհրդածությունը ավարտեց աղոթքով. Ով անարատ գույս, ըրե որ այս լույսը, որ այս գիշեր ցերկերնիս բռնած ենք, բնավ չմարի մեր կյանքի մեջ, այլ լուսավոր է աբական, մեզի այսօրվն է իսկ բանալով հավիտենական կյանքի խոստումներուն։ Հարգելի ուղդիրներ, այս լուրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն և ամբողջությամբ հատկացուցինք Լևոն 14 սրբազան բաբին ֆրանսակադարած առաքելական ճամփորդության, որ վերջ կտավ այսօր։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, Պարավորյալ Եղեցի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի

0: այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենք ալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, և մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, և օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, Փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ Փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի եւ զույգ մդադրակ կամ աղավնի երգուցակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք էլ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
0: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravorial jevinci.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկուշաբթի 28 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Այսօր եւս մեր հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբի ֆրանսիա կատարած առաքելական ճամփորդության։

0: Լևոն 14-րդ պատանկանը բեդը այցելելով մեծ քաղաքը այսօր գաբարդե Ֆրանսիա գդարած իր արակելական ճամփորդությունը Խաղաղության երկխոսության եւ եվրոպական միության նշանին դակ Ֆրանսիայի մեծ քաղաքի մեջ իրավարդին կհասնի Լևոն 14-րդ պապին այցելությունը Ֆրանսա Արտարևան 27-28 սեպտեմբերի Արավոդյան հրաժեշտ առնել է իդ գլուրդի արասորտարանեն ուղվեցավ դեպի մեծ քաղաքը ուր ժամանեց շուրջ 1 ժամ եւ 40 վարկան դեվող թրիչքեմ իդ Մեծ Նանսի Լորեն Օտագյան ժամանումին սրբազան հայրը դիմավորվեցավ դիական իշխանություններուն կողմէ եւ փոխադրվեցավ վիպ սրահ մասնավոր կարճ հանդիպման համար նախքան քաղաքի կետրոնը հասնիլը Մեծ քաղաքի ընդրությունը մասնավորապես ուժեղ իմաստ մգստանա Լևոն 14-րդի ճամփորդության ընթացքին շատ հին պատմություն ունեցող այս քաղաքը իր հիշողության մեջ տակավին կգրե փոփոխական սահմաններով տակտապներով եւ հաջորդական հաստություններով տրոսմված Եվրոպայի իրադարձությունը Տարեր շարունակ քաղաքը վեճի առարգա եղած է Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի միջև, մինչեւ որ 1945-ին վերջնականապես վերադարձած է ֆրանսական գերիշխանության տակ։ Ճիշտ այդ պատմությունն է, որ որպես ետնապատկեր գծարայե եվրոպական գարուցման եւ անցյալի բաժանումները խաղաղության ու կոզակցության ուղիներով վերածելու անհրաժեշտության շուրջ սրբազան բաբի խոհերուն։ Այս շրջակի ձեներս մասնավոր կարևորություն կստանա Ռոբերտ Շումանը, որ ծնած է ճիշտ Մոզելի դարաշրջանի մեջ 1886-ին և կնկատվի եվրոպական համատրման հայրերը մեկը։ Անորանցական կյանքը, որ տրոշմված էր ֆրանսական, գերմանական և լյուքսեմբուրգյան ինքնություններով, գանտրատարծնե շրջանի բարդ պատմությունը, ապա Եվրոպայի մասին անորդեստականը սերդորեն կապված էր նաև ծառայության, զորակցության և քրիստոնեական հավատքի չափանիշին։ Ուստի սրբազան քահանայապետի մեծի այս հանգրվանը գհրավիրե հիշելու ոչ միայն ցամաքամասի քաղաքական պատմությունը, այլև այն հոգևոր ոլորտը, որ ընկերակցած է եվրոպական հաստության գլխավոր տերագադարներին ոմանց։ Օրվան առաջին հանգրվանը հանդիսացավ Ռոբերտ Շուման համակումարներու գետրոնը ու սրբազան քահանայապետը մասնակցեցավ միջկրոնական հանդիպմանը։
1: Այսօր 28 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ սրբազան պապի Ֆրանսա առաքելական ճամփորդության հերթական եւ ամենակարևոր հանգրվաններեն մին գերմանական սահմանին գտնվող մեծ քաղաքն էր եվրոպական խորհրդարանի առաջին նախագահ Ռոբերտ Շումանի ծննդավայրը։ Ուր վերջինիս անունը կրող համաժողովներու կենտրոնին մեջ քահանայապետը մասնակցեցավ միջկրոնական հանդիպումին, ճիշտ Շումանին հիշելով նորին սրբությունը ներկաներուն ուղաց իր ճարին սկիզբը նշեց, թե հավատքի ու համոզմունքներու տեր այս մարդը գիտցավ հին տարակարծության գիծերը վերածել հույսի կամուրջներու ամբողջ Եվրոպայի համար, դառնալով բազմազանության մեջ միասնության իսկական դեսպանը, հետևելով անոր օրինակին, սահմաններեն անդին միշտ ալ կարելի է հանդիպիլ, բարեկամություն հաստատել և խաղաղություն կերտել։ Երկխոսիլը չի նվաստացներ մեր ինքնությունը, այլ զայն կարտահայտե պարզությամբ և ճշմարտությամբ, բացվելով դիմացինին տարբերության, շարունակեց սրբազան հայրը, ապա հաստատեց, որ տարբեր կրոններու պատկանող անձերու միջև երկխոսության նպատակն է հաստատել բարեկամություն և խաղաղություն, որ չի կատարվիր սոսկ դիվանագիտության, քաղաքավարության կամ հանդուրժողականության համար, ատիկա մարդու բնության իսկ անդրաժեշտություն մնե, հանդիպումի արվեստը, որուն մեր աշխարհը մեծապես պետք ունի, և որ կգտնվի հարցակողականության և բռնության հակապատկերին վրա։ Աստուծո անունը վկայակոչել բռնությունը կամ հարստահարությունը օրինականացնելու համար

0: Ար այդ անվան բղծում է, զգուշացուց Լևոն պապը, ավելցնելով, որ կրոնական խոսքը պետք է անդադար հորդորե զինաթափել սիրտերն ու խոսքերը, ասի կանայապետի խոսքով կենթադրե յուրաքանչյուր կրոնական ավանդույթներու ուղղակի պատասխանատվությունը, մյուս կողմէ այդ ավանդույթներու արգասավորությունը կարտահայտվի կյանքը պաշտպանելու և անոր ծառայելու իրենց կարողությամբ, որ կնշանակե զայն պարուրել խնամքով, ներկայությամբ և գորովանքով մինչև վերջ, հատկապես փորձության պահում։ Քաղաքակրթության մեծությունը չի չափվիր իր նյութական հաջողություններով, այլ այն ձևով, որով ան կշրջապատե, կպաշտպանե և կբարձրացնե մարտանհատը, այն ձևով, որով ան կգտնվի ամենախոցելի և ամենատկար անձերու կողքին, նշեցի վերջո Լևոն 14-րդը և ճառն ավարտեց հատուկեն շեշտելով, որ կրոնական առաջնորդներուն կպատկանի հատկապես երիտասարդներուն հաստատուն ուղեցույցներ առաջարկելու առաքելությունը, կերտելու համար այնպիսի հաղորդություն, որ կհարգե և կարժևորե յուրաքանչյուր մարդ անհատի արժանապատվությունը։
1: Միջուրական հանդիպանավարդին սրբազան քահանայապետը փոխադրվեցավ համակումարներու Գետրոնի սրահը, Եվրոպայի արմատները հանուն խաղաղության և միության ծերնարգին համար։ Պեմին վրա սրբազան քահանայապետը թիմավորեցին Ֆրանսիայի եպիսկոպոսական համահավաքտասի նախագահ Կարդինալ Ժան-Մարկ Ավելինը և Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Պաշտոնական ողջունդերին ետքը դեղի ունեցավ Եվրոպայի նվիրված դեսերիզիմը ցուցադրությունը, որուն հաջորդեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի ջարը, որ նվիրված էր Եվրոպայի արմատներուն և ցամաքամասի խաղաղությունը և միությունը բահբանելու անհրաժեշտության։ Եվրոպայի արմատները հանուն խաղաղության և միության խորակիրով ծերնարգին իր մասնակցության ձիրեն ներս, սրբազան քահանայապետը ներկաներուն ուղեց զորեղ պատկանը և խոսքի մեջ անդրադարձավ Եվրոպայի պատմական ու մշակութային ինքնության, քրիստոնեական ժառանգության և այսօրվան մարդահրավերներուն։ Սրբազան քահանայապետը հատկապես ընդգծեց Ռոբերտ Շումանի թերը և անոր 1959-ի մայիսին պատմական հռչակագիրը, որ հիմք հանդիսացավ Եվրոպական միության գործընթացին։ Անշեշտեց, որ Եվրոպան միայն աշխարհագրական տարածքը չէ, այլ ժողովուրդներու, մշակույթներու և պատմական փորձառություններու հանդիպման արդյունք։ Եվրոպական քաղաքագրթությունը արտարև բազմաթիվ հանդիպումներու արդյունքն է, ինչպես Իսպանիո մեջ արաբական մշակույթին և Ամերիկայի ցամաքամասի ժողովուրդներուն ու մշակույթներուն հետ տեղի ունեցածները, հարեց սրբազան բաբը և ակնարկեց Սուրբ Բենեդիկտոսին, որ խորաբես նպաստեց Եվրոպական քաղաքագրթության գերդման և որ 1964-ին Բոս VI-րդի կողմէ հռչակվեցավ Եվրոպայի պաշտպան սուրբ։ Եվրոպայի մեջ բազմաթիվ ոլորտներ խորաբես աստված են Սուրբ Բենեդիկտոսեն և իր վանականներեն, առանց վանական այս մշակումին Եվրոպական քաղաքագրթությունը այնպես, ինչպես որ ձայն գճանչնանք այսօր, գոյություն պիտի չունենար, հաստատեց Լևոն 14-րդը, նշելով թե ինչպես Բենեդիկտյան վանկերը խթանեցին աղքատներու և հիվանդներու խնամքը, գրթությունը, բժշկությունը, գիտությունները, իրավունքը և քաղաքներու զարգացումը։ Ասկե մեկնելով անշեշտեց կարելի չէ խոսիլ Եվրոպայի մասին առանց հիշելու քրիստոնեությունը։ Նորին սրբությունը աբա ուզեց հստակացնել նաև աշխարհիկություն հասկացողությունը, որ չի նշանակեր գրոնքի մերժում կամ արդաքսում հասարակական կյանքեն, այլ փոխադարձ հարկանք, ինքնավարություն և կորձակցություն, իսպաս հասարակաց պարիկին, ինչպես հիշված է Եվրոպական միության գործունեության մասին պայմանագրի 17-րդ հոդվածի մեջ, որ կխթանե բաց և կանոնավոր երկխոսությունը Եվրոպական հաստատություններու և եկեղեցիներու միջև, հարկելով անոնց ինքնաբարությունը և ազատությունը։ Անդրադառնալով աբա ժամանակագից Եվրոպայի առջև ծառացած մարդահրավերներուն, Լևոն բաբը շեշտեց պատերազմներեն, հարազանքներեն և աղքատութենեն փախչող մարդոց ընդունելու և ընդելուզելու անհրաժեշտությունը։ Անոր համաձայն մարդկային արժանապատվության բահբանումը կբահանչէ օրինական և ապահով ճամփաներու ստեղծում, պայքար մարդոց մաքսանենքներու դեմ, ապա լուրջ ընդացակարգեր ընդունելության և ընդերուզման համար, հուսկ աջակցություն, որպեսի մարդիկ կարենան արժանապատիվ ապրիլ նաև իրենց իսկ ծննդավայրերու մեջ։ Խաղաղության հարցի մեջ Լևոն 14-րդը ընդգծեց երկխոսության, բանակցության, միջազգային իրավունքի և պայմանագրերու հարկանկին անհրաժեշտությունը։ Անհիշեցուց, որ Շումանի պատգամը այսօր ևս արդիական է, քանի որ Եվրոպան գրգին կդիմակրավե պատերազմներու և բաժանումներու վտանգը։ Robert Schumann-ը նպաստեց այնպիսի Եվրոպայի հիմքերը դնելու, որ կիդագից էր զինք պարակտող բադերական տելու հրամայականին։ Անոր քրիստոնեական գազմավորումը փոխանցեց հավասարության արժեքը, առանց ցեղի կամ տասակարգի խդրության, ինչպես նաև աշխատանքի արժանապատվությունը։ Սավի Միչայելոտ սրբազան քահանայապետը ընդգծելով, թե Եվրոպան կգերդվի իրավաստությամբ, կացությամբ և փոքր գործնական քայլերով։ Պատգամիավարդին սրբազան քահանայապետը թիմեց երիտասարդներուն, գոչնելով անոնց պատասխանատվությամբ մասնակցելու խաղաղության գերդման և հասարակություններու կառուցման, ան խրախուսեց չհպատակելու բռնության դրամապանության, ապագային վստահելու և պաշտպանելու մարդկային կյանքն ու արժանապատվությունը, սաղմեն մինչև մա։ «Եղեք համայնքներ գերդողներ», գոչուղեց Լևոն 14-ը, ընդգծելով, որ հաշտված և միացյալ Եվրոպան գրնա շարունակել ծաղկել և իր խաղաղության պատգամը փոխանցել ամբողջ աշխարհին։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի Ֆրանսիայի մեջ 4-րդ օրվան հայտակիրը շարունակվեցավ կեսօրեն յետքը, երբ ան մեծ քաղաքի եպիսկոպոսարանեն ուղղվեցավ դեպի Սուրբ Ստեփանոս Մարիա Գեղեցի քահանայապետական սպիտակ ինքնաշարժով։ Մարիա Գեղեցին կներկայացնե մեծի ամենակարևոր խորհրդան շերեն մին։ Արտարև 1939-ի վեր պատմական հուշարձան հրճակված, ան հրճակավոր է հատկապես իր ահրելի չափերով և որմնաբագիներով, որոնք իրեն տված են բարի Աստուծո լապտեր անունը։ Անոր գամարները կհասնին ավելի քան 40 մետր բարձրության, իսկ որմնաբագիները ընդհանուր առմամբ կգրավեն շուրջ 6500 քառակուսի մետր տարածություն, գազմերով եվրոպական գոտական արվեստի ամենակարևոր ապագեգործական համալիրներեն մեկը։ Սուրբ Ստեփանոս Մարդաջարի մեջ սրբազան հայրը մատուցեց առաքելական ճամփորդության եզրապակիչ Սուրբ Պատարագը։
2: Արդասանած քարոզի ընթացքին քահանայապետը անդրադարձավ խաղաղության, հաշտության և Եվրոպայի հոգևոր ու բարոյական ժառանգության, մեծի և մոզելի պատմական տարածքը ներգրավելով իբրև ժողովուրդներու խաչմերուկ և Եվրոպայի ցավոտ սահմանները մեկը, քահանայապետը շեշտեց, որ այս հողին վրա Աստծո խոստումը այսօր առանցնադուկ ուժով կհնչե, անցարտարնալով Եսայի մարգարեի ընթերցվածին, բաբը Աստծո տակավորության կալուստը բացադրեց երեք պատկերներով միջոցով՝ անաբատ, բարդես և դուն։ Անաբատը կխորհրդանշե էյականին և բարձության վերադառնալը, բարդեզը կեղեցկությունը և մարդու լիակատար իրագործումը, իսկ դունը խաղությունը։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ խաղությունը միայն Աստծո բարգևը չէ, այլ նաև մարդուն պատասխանատվության հարցն է։ Խաղությունը, որ Աստծո բարգևն է, մարդոց կողմէ պատասխան կպահանջէ համատեղ չանկիմը մեջ։ Անշեշտեց, որ խաղությունը չի կառուցվիր միայն քարերով, այլ մարդկային ներկայությամբ և սիրով։ Համերաշխությունը կկառուցվի միայն սիրո մեջ, որ կիդե բաժնեկցիլ ուրախություններն ու ծավերը, քաչելերել և ներել առանց հաշիվի և սահմաններու, ինչպես ընտանիքի մեջ։ Ավետարանին մյուս այդը դարձնելու ուսուցումը մեկնաբանելով, քահանայապետը ընդգծեց, որ ներողամդությունը թուլության նշան չէ։ Ճշմարիտ չէ, որ վրեժխնդիր եղողը ավելի զորավոր է, քան ներողը։ Ճշմարիտ չէ, որ չզիջողը ավելի զորավոր է, քան հաշտություն պնդրողը։ Ճշմարիտ չէ նաև, որ դուրը շխրգացնելով հերացողը ավելի զորավոր է, քան ան, որ միասին կայլու ճանկը գնտունի։ Լևոն 14-րդ հատկապես անդրադարձավ մեծի և մոզելի պատմության ընդգծելով հաշտության ուժը։ Հաշտությունը կարելի է միայն այնադեն, երբ կարծություն ունենան խորդակելու վրդովումի շղթան։ Անշեշտեց, որ անարդարության թիմած մարդուն պրգության միակ ճանապարհը այն սերն է, որ գողկա ուրիշին և կփորձե վստահություն ստեղծել նույնիսկ ամենեն դժվար ընդունելի վարկակի ձեռու թիմած։ Քահանայապետի նման օրենքը արդարությունը և խաղությունը առանցին իրողություններ չեն, այլ դարձիմը ճանապարհի հանգրվաներ են, որ անհատական կյանք են գդարացվի ամբողջ համայնքին վրա։ Այս ճանապարհը ըստ անոր գոչված է հիմք տանալու այնպիսի քաղաքակրթությանը, որ կհարկե մարդը և անոր արարիչը։ Խոսելով Եվրոպայի մասին, քահանայապետը հիշեցուց, որ անոր հոգևոր և բարոյական ժառանգությունը ձևավորված է քրիստոնեական հավատքի, վանականության և սուրբերու վկայության միջոցով։ Մասնավորապես ընդգծեց մարդու առաջնահերթությունը, մարդկային կյանքի սրբությունն ու անխախտելիությունը, անհատներու ազատության պաշտպանությունը, ընտանիքի սերը, աղքատներու եւ գարիկավորներու նկատմամբ փոխադարությունը, օտարականներու ընդունելությունը եւ դարեցներու հարգանքը։ Իր կարոզի ավարտին բաբը մեծի համայնքին գոչուղեց այսօր ավելի քան երբեք լալու հույսի պարոսմը Ֆրանսայի, Եվրոպայի եւ ամբողջ աշխարհի համար։ Լևոն 14-րդ իր կարոզը եզրապագեց մեծի համայնքը Սուրբ Գույս Մարիամի եւ Դեղվին Հովանավոր Սուրբերու աղոթներուն հանձնելով երախտագիտությամբ եւ վստահությամբ։ Նշենք, թե Սուրբ Բադրակի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը շնորհակալության խոսք ուղեց իրեն վերաբաված հյուրընկալության համար եւ ճամփորդությունը գազմագերի բողոներուն։
1: Սուրբ Ստեփանոս մարդաճարի մեջ մատուցած պատարագեն յետքը սրբազան քահանայապետը վերադարձավ ավանդատուն եւ ապա հերացավ Մարիա Գեղեցյան՝ ուղվելով դեպի մեծ նոնսի Լորեն Օտագյան, ու դեր ունեցած հրաժեշտի արարողությունն յետքը նախագահ Էմմանուել Մակրոնի ներկայությամբ բարձրացավ օտանավ վերադարձ կատարելու համար դեպի Ռոմ։ Վերադարձի ճամփորդության ընթացքին, որ կդևէ շուրջ 1 ժամ եւ 50 վայրյան, նախատեսված են մամլոասուրիզմը, լուսանգար անցնագազմին հետ եւ դետեւ ընտրիկմը։ Օտանավը կտրճի Ֆրանսայի, Սվիցերիո եւ Իտալիո վրայով, նախքան Հռոմի Լեոնարդո դա Վինչի Ֆյումիչինո միջազգային օտագայան հասնիրը։ Մեծ քաղաքի այս այցելությունը կպագե Լևոն 14-րդի առաքելական ճամփորդությունը Ֆրանսա, որը սկիզբ առած էր անցյալ ուրբաթ 25 սեպտեմբերին։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը 3 լուրդի մեջ հանդիպեցավ չարաշահումներու զոհերուն եւ երեգոյան գլխավորեց Մարեմյան տապորը։ Լևոն 14-րդ բաբը գիրակի 27 սեպտեմբեր 2026-ի երեգոյան լուրդի մեջ հանդիպեցավ եգեացականներու կողմէ բռնութեանց եւ չարաշահումներու ենթարկված 7 զոհերու, 4 հայրեր եւ 2 գիներ։ Լուրդի եպիսկոպոսարանի մեջ տեղ ունեցած հանդիպման ընթացքին նորին սրբությունը առանձնապար լսեց յուրաքանչյուրին, ունգնդրելով անոնց պատմությունները, գրածցավը եւ տարաբանքը, ինչպես նաեւ առաջարկները նման ճարիքներու գրկնությունը կանխելու համար։ Հանդիպման ավարտին սրբազան քահանայապետը իր մոտիկությունը հայտնեց զոհերուն եւ բռնություններու հետևանքով տակավին տարապող բոլոր անձերուն, ապա վերահաստատեց իր հանձնարությունը նվաստելու այնպիսի եկեղեցական համայնքի ստեղծման, ուր նման արարքներ այլևս չգրկնվին և ուր վիրավորվածները կարենան գտնել մխիտարություն և բժշկություն։ Նույն երեգոյան սրբազան հայրը մասնակցեցավ լուրդի ավանդական ճահերով տապորին և Սուրբ Վարդարանի աղոթքին, և այս առիթով ներկայացած խորհրդածության մեջ խոսեցավ հույսի լույսի մասին, շեշտելով, որ այդ լույսը մարդը գարաճնորդ է կյանքի դժվարություններուն և տարաբանքներուն մեջ։ Լևոն 14-րդը հիշեց Սուրբ Պողոս Արաքյալի խոսքը. ներկա ժամանակի դարաբանքները համեմատելի չեն այն քալիք պարքին հետ, որ պիտի հայտնվի մեր մեջ, հրավիրելով հավատացյալները իրենց հույսը տնելու Աստծո վրա։ Քահանայապետը նաև անդրադարձավ Սուրբ Գույս Մարիամին որպես հույսի և բրկության փարոս, որ մեկնելով ուխտավորները հրավիրեց իրենց անձնական աղոթներ և աշխարհի մտահոգությունները վստահելու դիրամոր և շարնակել իրենց ճանապարհը հավատքով։ Լևոն 14-րդը խորհրդածությունը ավարտեց աղոթքով. «Ով անարատ գույս, ըրևոր այս լույսը, որ այս գիշեր ցերկերնիս բռնած ենք, բնավ չմարի մեր կյանքի մեջ, այլ լուսավոր է աբական, մեզի այսօրվն է իսկ բանալով հավիտնական կյանքի խոստումներուն»։ Հարկերի ունգնդիրներ, այս լուրով կպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն և ամբողջությամբ հատկացուցինք Լևոն 14 սրբազան բաբին ֆրանսակադարած առաքելական ճամփորդության, որ վերջ կդավ այսօր։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։